gledam neba prašnjavim putem, ja hodam u boli i ne pitam cega. Tvoja ljubav bila je lijepa, samo na minut, a onda

cry if you saw me crying? And would you save my soul?

parkirao u bašću Jugu 45. Skupio se sav komšiluk i pola rodbine.

0: Nećeš spavat, Jakov Jozinović tako kaže. Dobro vam jutro, dragi slušatelji. Martina je uz vas na Delti. Novi tjedan je pred nama. Ako vam ponedjeljak nije omiljeni dio tjedna, nema brige. Zajedno ćemo ga pretvoriti u dobar početak. Ostanite uz nas, dobra glazba i pozitivna energija stiže u nastavku.
1: Jutro uz Deltu.

0: Dalmata Jura Shop, trgovina po vašoj mjeri. Sve po eur.
1: Peppermint 100 grama, Bronchi Original 100 grama, Canan Chips 130 grama, Leibniz Keks 100 grama, Sok To Gusti litra, Nescafe Ice Coffee 250 ml.
0: Sve po eur. Dalmata Jura Shop.
2: Izbor usluga i znanje uz Max Smart. Središte bijele tehnike, malih kućanskih uređaja, boja i lakova te alata. Tisuću želja za uređenje i opremanje doma, jedno mjesto. Max Smart. I to je to.
3: Svaki dan s tobom, tvoj lokalni Delta Radio.

utorak, 22 stupnja brojimo, danas ponovno najviša dnevna temperatura oko 32 stupnja Celzijeva, malo je nešto oblačno pa je malo sunčano, tako će nam se to mijenjati kroz jutro, a onda poslije podne pretežno sunčano vrijeme očekujemo, popustila je i bura, okrenut će to na umjereni jugozapadni vjetar, a slično kao i prethodnih dana, biometeorološke prilike bit će pretežno povoljne, te će većina meteoropata i kroničnih bolesnika vrijeme podnositi bez većih poteškoća, samim time i mi svi ostali koji ne patimo od vremena. Nije loše za jedan ponedjeljak, još mi to dodatno na Delti ovdje uljepšamo i eto ti na kraju najboljeg dana u tjednu. Uživajte!

0: Radio Delta. Vijesti.
1: Policija je dalje traga za napadačem iz Čakovca. Požari na Hvaru i u Vinišću lokalizirani. Norveška i Engleska u četvrtfinalu svjetskog nogometnog prvenstva. Mladi vatreni u polufinalu Eura. Ja sam Jura Koprek, dobro vam jutro. Policija je dalje traga za napadačem iz Čakovca koji u subotu u ranim jutarnjim satima na parkiralištu ugostiteljskog objekta pucao u dvojicu muškaraca. Ozlijeđeni su izvan životne opasnosti. Policija je objavila i fotografiju počinitelja. Radi se o 43-godišnjem Siščaninu Danijelu Trnjeniću. Glasnogovornik Međimurske policije Radovan Gačal.
2: Sve mjere i radnje koje su vezane uz potragu za počiniteljem provodimo u koordinaciji sa nadležnim županijskim državnim odvjetništvom u Varaždinu. Na terenu su sve raspoložive policijske snage. Intenzivno obavljamo obavijesne razgovore sa svim osobima koje se mogu dovesti u svezu sa tim počinjenjem kaznenog djela. Evo, nadam se da ćemo uskoro imati saznanje da smo uhitili tu osobu.
1: Trnjenić je policiji poznat od prije, stoga Gačal naglašava.
2: Pozivam sve građane, ukoliko raspolažu sa bilo kakvim saznanjima o potencijalnom počinitelju tog kaznenog djela, da nam odmah to dojave, da se ne upuštaju bilo kakve razgovore s tom osobom. Osoba je naoružana.
0: Media servis. Vijesti.
1: Požar koji je jučer u poslijepodnevnim satima izbio Vinišću na području općine Marina zahvaljujući brzoj intervenciji vatrogasaca i uz pomoć zračnih snaga vrlo brzo je stavljen i pod kontrolu te lokaliziran, potvrdio je za Media servis glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković. Izgorilo je raslinje, borovi i masline, dok je nagorilo nekoliko fasada. Uzrok požara se istražuje. Lokaliziran je i pod kontrolu stavljeni požar na južnom dijelu otoka Hvara, točnije između mjesta Bojanić Bati Sveta Nedjelja. Izgorilo je više od 200 hektara vinograda, borove šume, niskog i visokog raslinja i makije, te nekoliko gospodarskih kuća. U gašenju je lakše ozlijeđen i jedan vatrogasac.
0: Media servis. Vijesti.
1: Na sastanku u Tuhlju članovi predsjedništva SDP-a, voditelji stručnih savjeta stranke te predsjednik središnjeg savjeta definirali su ključne reformske i programske prioritete za naredni mandat. Predsjednik SDP-a Siniša Hajdaš-Dončić pojasnio kako reforme idu u tri smjera, prema kvalitetnoj javnoj i zdravstvenoj zaštiti, sigurnosti hrane, energije i stanovanja, te prema stvaranju dodane vrijednosti, odnosno promjeni postojećeg ekonomskog modela. Uz to najavio je potpisivanje koalicije sa strankom Ako možemo, što je komentirao glavni tajnik HDZ-a Krunoslav Katičić.
3: Mi ćemo do konca 9. mjeseca usaglasiti sve teme i sve zapravo politike. Nisu velike razlike, razlike su ono male filingranske i ja očekujem da ćemo, kao što sam rekao, u listopadu potpisati koalicijski sporazum.
4: Mislim da će doživjeti onu sudbinu koju je doživio i Bernardić i gospodin Grbin, da će Hrvatska demokratska zajednica na parlamentarnim izborima koji će biti 2028. pobijediti i da će on biti samo jedan od nizu gubitnika na oporbenoj strani.
0: Media servis. Vijesti.
1: Ukrajinska vojska izvela je napad na ruski grad Jaroslav tijekom noći, navodno pogodivši gradsku rafineriju nafte koja se nalazi 700 km od ukrajinske granice, prenosi Kijev Independent. S druge strane, u novom valu ruskog napada prema Kijevu i okolici ubijeno je najmanje 8, a ranjeno više od 30 osoba. Dogodilo se to nakon što je ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski izjavio: obavještajni podaci još jednom ukazuju na to da Rusi pripremaju novi masovni napad. To je tipično za Putina. Odmah nakon američkog dana neovisnosti prije NATO-vog samita u Ankari, Rusija želi donijeti još više zla i ubijati ljude. Sve to događa se nakon što je američki predsjednik Donald Trump održao dva odvojena razgovora s ruskim i ukrajinskim čelnikom na temu rata u Ukrajini. Na NATO samitu u Ankari, koji počinje sutra, Zelenski i Trump trebali bi razgovarati uživo.
0: Svjetsko nogometno prvenstvo. Media servis.
1: Nogometna reprezentacija Engleske igrat će u četvrtfinalu svjetskog prvenstva nakon slavlja 3-2 u ogledu protiv Meksika na stadionu Azteka. Za Englesku je dva puta pogodio Jude Bellingham i jednom Harry Kane, koji je postao prvi igrač na svjetskom prvenstvu, koji je skrivio i zabio 11 terac na istoj utakmici. Za Meksiko su zabili Julian Quinones i Raul Jimenez. Pregled ostalih vijesti iz sporta donosi Anja Hrvatin.
5: Norveška je u četvrtfinalu svjetskog nogometnog prvenstva nakon pobjede nad Brazilom 2-1. Već u trećoj minuti Norvežani su zatresli mrežu Brazilaca, ali je pogodak Bergea poništen zbog zaleđa. Uslijedio je kazneni udarac za Brazil, no promašio je Gimaraeš. Na samom kraju u 80. minuti Haaland zabija za 1-0, a minutu prije kraja isteka regularnog dijela ponovno trese vratnicu Brazilaca i vodi Vikinge u četvrtfinale mundijala. Na kraju je Brazil preko Neymara duboko u sudačkoj nadoknadi uspio smanjiti zaostatak iz kaznenog udarca. Večeras od 21 sat saznajemo još jednog četvrtfinalista, a na teren će Španjolska i Portugal u Dallasu. Recimo kako su ranije svoja mjesta među najboljih 8 momčadi svijeta osigurali Maroko i Francuska. Hrvatska nogometna reprezentacija do 19 godina ostvarila je pobjedu protiv Srbije 3-0 i plasirala se u polufinale europskog prvenstva. Mladim Batrinima za prolaz je trebala uvjerljiva pobjeda, ali i poraz Italije od Ukrajine. A upravo se takav raspad i dogodio. Izbornik Siniša Oreščanin.
6: Previše su sad tu još emocija rade da bi ja sad tu nešto pametovao. Vjerovali smo ovo i nakon prve utakmice, možda bolji scenarij ni nema od ovoga.
5: U polufinalu Hrvatsku očekuje susret protiv Španjolske 8. srpnja. Hrvatska košarkaška reprezentacija u Osijeku dočekuje Izrael u posljednjem kolu prvog kruga kvalifikacije za svjetsko prvenstvo sljedeće godine. Hrvatska je plasman u drugi krug kvalifikacije osigurala već ranije, no dvoboj s Izraelom donosi priliku za potvrdu vodeće pozicije u skupini i nastavak pobjedničkog niza. Izbornik Tomislav Mijatović.
7: Moramo i znamo da moramo opet pružiti svoj maksimum 40 minuta. Koristimo ovu prigodu kako bih pozvao naše vjerne navijače. Ponovo smo u Osijeku, ponovo smo u gradskom vrtu. Gradski vrt je na jednom od prošlih prozora u gostiju, bilo je fenomenalno. Tamo smo isto zaslužili jednu veliku pobjedu.
5: Utakmica počinje u 20 sati. Mlada U18 hrvatska vaterpolska reprezentacija stigla je u Zagreb nakon osvojenog zlata na svjetskom prvenstvu u Portugalu. U dramatičnom raspucavanju peteraca u finalu mlade barakude su pobijedile SAD 21-20.
0: Slušali ste vijesti Medija servisa. Medija servis. Najbrža istina.

0: Benzinska postaja u vašem kvartu GasBenz ima najpovoljnije cijene i na goriva. INA Master Euro Super 95 Euro 42. INA Master Euro Diesel Euro 45. Ovdje možete natočiti autoplin po cijeni 73 centa. GasBenz, vaš najbolji susjed.
1: Tvoja luka za najbolji shopping. Posjetite shopping centar Port Mall i obavite cjelokupnu kupovinu na jednom mjestu. Port Mall, tvoja luka za najbolji shopping. Port Mall. Jutro uz Deltu.

0: 23, dobro vam jutro. Pojačan je promet na gradskim cestama, mogući su i zastoji u zonama radova. Takvih zona ima gdje god da se okreneš, pa vozači, molim vas, polako i oprezno, ako negdje zapne, javite. U ostatku zemlje vidim spominju se samo veće kolone na autocestama, zato onaj tko planira na dalji put neka provjeri sve prometne informacije pravovremeno.
1: Ljeto na Delti.

Nebom će se ubrzo održati festival Skala, dok ustanova za kulturu i sport Metković zato poziva likovne umjetnike iz Metkovića i okolnih mjesta Doline Neretve na sudjelovanje u izložbi. Bit će otvorena 23. srpnja na Skalama 3, tako da imate vremena pripremiti vaše radove. Svi zainteresirani umjetnici mogu se prijaviti za sudjelovanje na broj mobitela 091-280-4303, a svoje radove dostaviti u razdoblju od danas do ponedjeljka 13. srpnja svakim radnim danom od 9 do 13 sati. Izložba se održava u sklopu programa Metkovskog ljeta.

0: Vola, okus Mediterana, -50% na odabrani asortiman salata Rio Mare in Salatissime. Domaća kravica, mediteranski sir 11,99. Ribola je blizu, obavi spizu.
1: Izbor usluga i znanje uz Max Smart. Središte bijele tehnike, malih kućanskih uređaja, boja i lakova te alata. 1000 želja za uređenje i opremanje doma, jedno mjesto. Max Smart. I to je to.
2: Ovo je Delta.

0: Prvom jutro u Zdeltu. Povjerenstvo za javna priznanja grada Opuzena pokrenulo je postupak za predlaganje kandidata za dodjelu javnih priznanja koja se dodjeljuju na svečanoj sjednici gradskog vijeća uoči blagdana Svetog Stipana, dana grada Opuzena. Rok za predlaganje kandidata je do 20. srpnja. Prijedlozi se dostavljaju gradskom vijeću, a sve detaljnije informacije možete pronaći na službenoj mrežnoj stranici grada Opuzena.
1: Jutro uz Deltu.

0: sam Jura Koprek, dobro vam jutro. Požar koji je jučer u poslijepodnevnim satima izbio u Vinišću na području općine Marina, zahvaljujući brzoj intervenciji vatrogasaca i uz pomoć zračnih snaga, vrlo brzo je stavljen i pod kontrolu te lokaliziran, potvrdio je za Media Servis glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković. Izgorilo je raslinje, borovi i masline, dok je nagorilo nekoliko fasada. Uzrok požara se istražuje. Lokaliziran je i pod kontrolu je stavljen i požar na južnom dijelu otoka Hvara, točnije između mjesta Bojanić Baci Sveta Nedjelja. Izgorilo je više od 200 hektara vinograda, borove šume, niskog i visokog raslinja i makije, te nekoliko gospodarskih kuća. U gašenju je lakše ozlijeđen jedan vatrogasac. Vukovar i Hrvatska prisjetili su se viteza Strpinske ceste zapovjednika Marka Babića polaganjem vijenaca kod spomenika na Vukovarskom memorijalnom groblju žrtava iz Domovinskog rata i prigodnim programom Suborci u obitelj prisjetili su se njegova ratnog puta. Ostao je upamćen i po tome što je na Trpinskoj cesti uništio najviše neprijateljskih tenkova, njih 14. Potpredsjednik vlade i ministar branitelja Tomo Medved za HRT kratko je rekao:
1: i danas, nakon toliko godina, Marko Babić upućuje nam snažne poruke, poruke o domoljublju, poruke o odvažnosti, poruke o odlučnosti, poruke o hrabrosti.
0: Hrvatska U19 nogometna reprezentacija izborila je polufinale europskog prvenstva nakon uvjerljive pobjede nad Srbijom od 3-0. Izbornik Siniša Orešćanin:
2: mislim da je ovo veliki uspjeh za naše igrače, veliki uspjeh za coaching staff, za direktore, ljude koji su oko nas. Znači veliki, ja mislim, uspjeh za našu zemlju. Previše su sad tu još emocija rade da bi ja sad tu nešto pametovao. Vjerovali smo ovo i nakon prve utakmice. Možda bolji scenarij ne nema od ovoga.
0: U polufinalu 8. srpnja Hrvatska igra protiv Španjolske. Toliko u vijestima.
3: Slušali ste vijesti Media Servisa. Media Servis. Najbrža istina.

0: Temperature rastu, a u Dotis se cijene tope. Vrhunska posteljina i mekani ručnici sniženi su do 50%, a zaštitne nepropusne plahte donose vam 30% uštede. Posjetite nas u najbližoj Dota poslovnici ili online na dota.hr i uhvatite ljetni val popusta. Tvoja Dota.
1: Mesnica Braća Jolić na Maloj tržnici u Metkoviću. Friško domaće meso uzgojeno na obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima. Radno vrijeme od 7 do 13.30, a nedjeljom mesnica ne radi. Domaće je domaće, mesnica Braća Jolić.

26 stupnjeva trenutno, danas idemo ponovno do 32 najviše, a dobra vijest je da se ne nazire novi toplinski val, uglavnom ćemo uživati na ovim umjerenim, a dovoljno vrućim temperaturama, 32-33 bit će ovih narednih dana. A gradska knjižnica Metković nedavno je objavila razne kreativne i edukativne morske radionice namijenjene djeci. Evo, gotovo je svaka popunjena, ali još uvijek ima slobodnih mjesta samo za radionice 15. i 22. srpnja, obje iz programa Tinker Labs. 15. je radionica za trogodišnjake s roditeljima i 22. je na rasporedu radionica za uzrast od 4 do 5 godina djece. Pa ako želite da i vaša djeca budu dio ove priče, svakako ih prijavite na vrijeme. Prijaviti se možete osobno u gradskoj knjižnici Metković telefonom na broj 020 681 715 ili porukom putem Instagrama.

0: Koliko lipo na ovim parkinzima, evo već su krenule one dobro poznate jutarnje gužve, pronađite strpljenja vozači, samo polako, vidim i čujem, svira se, dovikuje, tako da treba biti oprezan, treba biti strpljiva, treba polako i na gradskim cestama gdje je pojačan promet, čuvajte sebe, čuvajte druge. Danas lijepo sunčano vrijeme, očekuje se veći broj biciklista i motociklista, pa pripazite prilikom skretanja ili uključivanja u promet.
1: Jutro uz Deltu.

A u nastavi za učenike s teškoćama u razvoju u osnovnim i srednjim školama kojima je osnivač za školsku 2026-27 godinu, javni poziv je otvoren za sve zainteresirane kandidate koji ispunjavaju propisane uvjete, a prijave se podnose do 13. srpnja. Tekst javnog poziva u kojem je naveden popis škola kao i broj traženih pomoćnika u nastavi po školama, ranije spomenute uvjete i sve ostale informacije možete pronaći na službenoj mrežnoj stranici Dubrovačko-neretvanske županije.

0: Izbor usluga i znanje uz Max Smart. Središte bijele tehnike, malih kućanskih uređaja, boja i lakova te alata. Tisuću želja za uređenje i opremanje doma, jedno mjesto. Max Smart. I to je to.
1: Ukoliko ste žrtva ili svjedok, odnosno svjedokinja kaznenog djela i pitate se koja prava imam kao žrtva, kako izgleda svjedočenje, gdje mogu dobiti informaciju o predmetu ili imate neko drugo pitanje, znajte da u svakoj županiji postoji mjesto gdje se možete obratiti za pomoć i podršku. U Dubrovačko-neretvanskoj županiji obratite se organizaciji Deša Dubrovnik na broj telefona 020 311 625 i saznajte svoja prava.
2: Ovaj spot izrađen je u okviru programa Mreža podrške i suradnje za žrtve i svjedoke kaznenih djela uz financijsku podršku Ministarstva pravosuđa, uprave i digitalne transformacije. Njegov sadržaj isključiva je odgovornost ženske sobe i ni na koji način ne odražava gledište Ministarstva pravosuđa, uprave i digitalne transformacije.
3: Jutro uz Deltu.

14 palmi sad više ne rastu, žalom se više ne valja van. A moja draga, obasuta cvijeta.

Kroz vrijeme, danas je 6. srpnja, a na današnji dan 1885. godine francuski biolog i kemičar Louis Pasteur prvi put uspješno je primijenio cjepivo protiv bjesnoće na ljudskom biću. 1928. godine u New Yorku je održana premijera Svjetla New Yorka, prvog zvučnog filma u povijesti kinematografije. 1986. godine Boris Becker postao je pobjednik 100. Wimbledon, a 2009. godine izglasano je povjerenje 11. vladi Republike Hrvatske, čime je Jadranka Kosor postala prva žena na poziciji predsjednice vlade u povijesti Hrvatske. Od poznatih rođenih na današnji dan tu su samouka meksička slikarica Frida Kahlo, američki glumac Sylvester Stallone i reper 50 Cent. Danas se obilježava i Međunarodni dan ljubljenja, odnosno poljubaca, pa evo, ljubite se i ja vam šaljem jedan poljubac kroz eter, a kasnije ćemo još o tome zašto se ne bi trebali ljubiti samo danas, nego svaki dan.

0: Radio Delta. Vijesti.
1: Ja sam Jura Koprek, dobro vam jutro. Policija je dalje traga za napadačem koji u subotu u ranim jutarnjim satima na parkiralištu ugostiteljskog objekta u Čakovcu pucao u dvojicu muškaraca. Ozlijeđeni su izvan životne opasnosti. Policija je objavila i fotografiju počinitelja. Radi se o 43-godišnjem Siščaninu Danijelu Trniniću. Glasnogovornik Međimurske policije Radovan Gačal.
2: Sve mjere i radnje koje su vezane uz potragu za počiniteljem provodimo u koordinaciji sa nadležnim županijskim državnim odvjetništvom u Varaždinu. Na terenu su sve raspoložive policijske snage. Intenzivno obavljamo obavijesne razgovore sa svim osobima koje se mogu dovesti u svezu sa tim počinjenjem kaznenog djela. Evo, nadam se da ćemo uskoro imati saznanja da smo uhitili tu osobu.
1: Trninić je policiji poznat od prije, stoga Gačal naglašava.
2: Pozivam sve građane, ukoliko raspolažu sa bilo kakvim saznanjima o potencijalnom počinitelju tog kaznenog djela, da nam odmah to dojave, da se ne upuštaju bilo kakve razgovore s tom osobom. Osoba je naoružana.
1: Na sastanku u Tuhlju članovi predsjedništva SDP-a, voditelji stručnih savjeta stranke te predsjednik središnjeg savjeta definirali su ključne reformske i programske prioritete za naredni mandat. Predsjednik SDP-a Siniša Hajdaš-Dončić pojasnio je kako reforme idu u tri smjera: prema kvalitetnoj javnozdravstvenoj zaštiti i sigurnosti hrane, energije i stanovanja, te prema stvaranju dodane vrijednosti, odnosno promjeni postojećeg ekonomskog modela. Uz to najavio je potpisivanje koalicije sa strankom Možemo, što je komentirao glavni tajnik HDZ-a Krunoslav Katičić.
3: Mi ćemo do konca 9. mjeseca usaglasiti sve teme i sve zapravo politike. Nisu velike razlike, razlike su ono male filingra. I ja očekujem da ćemo, kao što sam rekao, u listopadu potpisati koalicijski sporazum.
4: Mislim da će doživjeti onu sudbinu koju je doživio i Bernardić i gospodin Grbin, da će Hrvatska demokratska zajednica na parlamentarnim izborima koji će biti 2028. pobijediti i da će on biti samo jedan od nizu gubitnika na oporbenoj strani.
1: Toliko u vijestima.
0: Slušali ste vijesti Medija servisa. Medija servis. Najbrža istina.

0: 28 stupnjeva, evo, polako raste temperatura. Podsjećam vas, otvorene su prijave za treći neretvanski futsal, malo nogometni turnir koji će se od 22. srpnja do 4. kolovoza održati u Sportskoj ulici u Metkoviću. Prijave su otvorene do 19. srpnja, ima vremena, a sve zainteresirane ekipe mogu se prijaviti putem službene web stranice www.neretvanskifutsal.com, dok su sve dodatne informacije dostupne na broj 095 733 6998.
1: Jutro uz Deltu.

bola. Izdvajamo iz ponude. Nila deterđent za pranje rublja 2,7 litara 5,49. Violeta vlažni toaletni papir 60 komada 1,89 €. Ostatak ponude provjeri u digitalnom

Temperature rastu, a u Doti se cijene tope. Vrhunska posteljina i mekani ručnici sniženi su do 50%, a zaštitne nepropusne plahte donose vam 30% uštede. Posjetite nas u najbližoj Dota poslovnici ili online na dota.hr i uhvatite ljetni val popusta. Tvoja Dota.

Tvoje usne još su meke, letim u krajeve daleke. E pa u prošlom satu spomenula sam kako se danas obilježava dan poljubaca. Ova pjesma je taman sjela. Na prvi pogled samo znak nježnosti je poljubaca, zapravo nudi puno više od toga. Povezuje ljude, smanjuje stres, poboljšava raspoloženje i čak može biti dobar za zdravlje. Zato danas ne štedite poljubce za partnera, dijete, roditelje ili bar onako pošaljite jedan leteći nekome na cesti, a mi vam u svakom slučaju šaljemo jedan glazbe.

Kreni i Oliver Dragojević. Međunarodni je dan poljubaca, a ako niste znali, najduži zabilježeni poljubac na svijetu trajao je čak 58 sati, 35 minuta i 58 sekundi. To je uspio jedan par s Tajlanda. Tijekom ljubljenja aktiviraju se čak 34 mišića lica, ubrzava se rad srca, oslobađaju se hormoni sreće, a tijelo sagorijeva i do 6 kalorija u minuti. Pa vjerujem da bi ovo bilo teško čuti onih oko 10% stanovništva koji se uopće ne ljubi zbog svojih različitih uvjerenja. U nekim zemljama je ljubljenje zabranjeno, a postoji i fobija od ljubljenja. Evo, to je par loših strana. A sad opet, poljubac može pomoći u smanjenju stresa, jačanju imuniteta i stvaranju osjećaja bliskosti. Poljubac ostaje uvijek univerzalni jezik emocija koji ne poznaje granice, a današnji dan idealna prilika da nekome pokaže koliko vam znači.

0: ja sam Jura Koprek, dobar vam dan. Ukrajinska vojska izvela je napad na ruski grad Jaroslav tijekom noći, navodno pogodivši gradsku rafineriju nafte koja se nalazi 700 km od ukrajinske granice, prenosi Kiev Independent. Također, s druge strane, u novom valu ruskog napada prema Kijevu i okolici ubijeno je najmanje 8, ranjeno više od 30 osoba. Dogodilo se to nakon što je ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski izjavio: obavještajni podaci još jednom ukazuju na to da Rusi pripremaju novi masovni napad. To je tipično za Putina. Odmah nakon američkog dana neovisnosti prije NATO-vog samita u Ankari, Rusija želi donijeti još više zla i ubijati ljude. Sve to događa se nakon što je američki predsjednik Donald Trump održao dva odvojena telefonska razgovora s ruskim i ukrajinskim čelnikom na temu rata u Ukrajini. Na NATO samitu u Ankari, koji počinje sutra, Zelenski i Trump trebali bi razgovarati uživo. Zagrebačka policija najavila je da će na svom području utorak i srijedu provesti preventivnu akciju nadzor vozača motocikala, mopeda, bicikala i osobnih prijevoznih sredstava, koje je cilj povećanje sigurnosti i sprječavanje najtežih prometnih prekršaja. Posebnu pozornost obratit će na prekršaje poput nepropisne brzine, nekorištenja zaštitne kacige vozača i putnika, valjanosti prometne dozvole, kao i na to jesu li vozila registrirana te upravlja li njima vozač prije stjecanja vozačke dozvole. Posebnu pozornost posvetit će povratnicima, odnosno recidivistima u cestovnom prometu. PUZ najavljuje da će u provedbi akcije koristiti uređaje za mjerenje razine buke. Mlada u 18 hrvatska vaterpolska reprezentacija stigla je u Zagreb nakon osvojenog zlata na svjetskom prvenstvu u Portugalu. U dramatičnom raspucavanju peteraca u finalu mlade barakude pobijedile su Sjedinjene Države s 21:20. Izbornik Hrvoje Koljanin:
1: jedan odličan uspjeh, veliki uspjeh hrvatskog vaterpola. Mislim da su momci od početka do kraja na najbolji mogući način predstavili reprezentaciju, državu, sve što je bilo potrebno. I u jednom trenutku ne mogu reći da sam prestao vjerovati da mogu napraviti dobar rezultat.
0: Toliko u vijestima.
2: Slušali ste vijesti Medija servisa. Medija servis. Najbrža istina.

0: na Delti.
1: Na i ovako mnogima teški ponedjeljak i Međunarodni dan poljubaca, kao naručena dolazi Jelena Rozga s veselom pjesmom Ljubi me. Nakon velikog slavlja povodom 30 godina karijere, Jelena Rozga nastavila je posebno poglavlje svoje muzičke priče. Hrvatska pjevačica zatvorila je ovogodišnje Melodije Jadrana premijerom nove pjesme Ljubi me, za koju ne krije da ima poseban osjećaj. Kaže Jelena, odlučila sam se za ovu brž, moderna je, lijepa i ljetna, iskreno ne mogu je prestati slušati. Pa da vidimo hoće li to biti i u našem slučaju i hoće li Ljubi me postati još jedna pjesma koja će obilježiti sezonu. Slušamo Jelenu Rozgu u nastavku.
0: Nova pjesma.

Izbor usluga i znanje uz Max Smart. Središte bijele tehnike, malih kućanskih uređaja, boja i lakova te alata. Tisuću želja za uređenje i opremanje doma, jedno mjesto. Max Smart. I

0: Okus Mediterana, -50% na odabrani asortiman salata Rio Mare in Salatissime. Domaća kravica, mediteranski sir 11,99. Ribola je blizu, obavi spizu.
1: Benzinska postaja u vašem kvartu Gazbenz ima najpovoljnije cijene i na goriva. Ina Master Euro Super 95 Euro 42. Ina Master Euro Diesel Euro 45. Ovdje možete natočiti autoplin po cijeni 73 centa. Gazbenz, vaš najbolji susjed.

To su bili glazbeni animatori, a evo ovdje s druge strane imamo naše životne animatore. Hrvatski Crveni križ osmislio je novu preventivnu kampanju Barem 10% pametniji, abeceda sigurnog kupanja, koja je posvećena sigurnosti na vodi i trajeće sve do 25. srpnja, kada se obilježava Svjetski dan prevencije od utapanja. Glavna poruka kampanje je da ne morate znati sve, dovoljno je biti barem 10% pametniji, odnosno usvojiti nekoliko ključnih pravila koja mogu spasiti život. Primjerice, kupati se na uređenim i nadziranim plažama, ne ulaziti u vodu pod utjecajem alkohola, ne precjenjivati svoje plivačke sposobnosti, paziti na djecu u svakom trenutku, izbjegavati skakanje u nepoznatu vodu i pratiti vremenske uvjete. Ljeto je stvoreno za kupanje i uživanje na vodi, ali sigurnost uvijek mora biti na prvom mjestu. Budimo barem 10% pametniji, jer upravo tih 10% može spasiti život.

0: Radio Delta. Vijesti.
1: Ja sam Jura Koprek, dobar vam dan. Na sastanku u Tuhlju članovi predsjedništva SDP-a, voditelji stručnih savjeta stranke te predsjednik središnjeg savjeta definirali su ključne reformske i programske prioritete za naredni mandat. Predsjednik SDP-a Siniša Hajdaš Dončić tom prilikom pojasnio kako reforme idu u tri smjera, prema kvalitetnoj javnoj zdravstvenoj zaštiti, sigurnosti hrane, energije i stanovanja, te prema stvaranju dodane vrijednosti, odnosno promjeni postojećeg ekonomskog modela. Uz to najavio je potpisivanje koalicije sa strankom Možemo, što je komentirao glavni tajnik HDZ-a Krunoslav Katičić.
2: Mi ćemo do konca 9. mjeseca usaglasiti sve teme i sve zapravo politike. Nisu velike razlike, razlike su ono male filingranske i ja očekujem da ćemo, kao što sam rekao, u listopadu potpisati koalicijski sporazum.
3: Mislim da će doživjeti onu sudbinu koju je doživio i Bernardić i gospodin Grbin, da će Hrvatska demokratska zajednica na parlamentarnim izborima koji će biti 2028. pobijediti i da će on biti samo jedan od nizu gubitnika na oporbenoj strani.
1: U noći sa subote na nedjelju tijekom provođenja preventivno-represivne akcije, aktivnosti na zaustavljanju nepovoljnog trenda stanja sigurnosti u cestovnom prometu, na području Policijske uprave Zagrebačke policijski su službenici utvrdili 488 prometnih prekršaja. Od njih se 212 odnosi na prebrzu vožnju, a 74 na vožnju pod utjecajem alkohola. Hrvatska košarkaška reprezentacija u 20 sati u dvorani Gradski vrt u Osijeku dočekuje Izrael u posljednjem kolu prvog kruga kvalifikacija za svjetsko prvenstvo sljedeće godine. Hrvatska je plasman u drugi krug kvalifikacije osigurala već ranije, no dvoboj s Izraelom donosi priliku za potvrdu vodeće pozicije u skupini i nastavak pobjedničkog niza pred domaćom publikom. Izbornik Tomislav Mijatović.
4: Moramo i znamo da moramo opet pružiti svoj maksimum 40 minuta. Koristimo ovu prigodu kako bih pozvao naše vjerne navijače, ponovo smo u Osijeku, ponovo smo u Gradskom vrtu. Gradski vrt je u jednom od prošlih prozora u gostiju, bilo je fenomenalno. Tamo smo isto zaslužili jednu veliku pobjedu.
1: Toliko u vijestima.
0: Slušali ste vijesti Medija servisa. Medija servis. Najbrža istina.

Izbor usluga i znanje uz Max Smart. Središte bijele tehnike, malih kućanskih uređaja, boja i lakova te alata. Tisuću želja za uređenje i opremanje doma, jedno mjesto. Max Smart. I to

0: Malo nogometni memorijalni turnir Eugen Erjaut svake večeri na Orašini okuplja veliki broj ljubitelja malog nogometa. Kako se odvija turnir, organizatori su otkrili našem kolegi Goranu. Poslušajmo u minutama koje slijede.
1: Šušur na Orašini traje već nekoliko dana. Doduše, jedna večer je bila prekinuta zbog vremenskih uvjeta, odnosno neuvjeta. Ruđo, ukratko, koliko je ekipa, koliko momčadi, koliko sve skupa traje, kako se odvija turnir?
2: Pa evo, presretni smo za početak i zahvaljujemo se ovom prilikom Anti Borasu i malonogometnom klubu Killersi koji su nakon 15 godina, pa možemo reći uspješnog održavanja, predali nama mlađima iz sport kluba Neretva Trči. Ove godine na turniru prijavljeno 24 ekipe raspoređene u 6 grupa, proći će po dva najbolja iz svih grupa, dakle 12 plus 4 najbolja. Treća, evo, peta noć je, dupkom pune tribine svaku noć, presretni smo, 6 bivših pobjednika ovog turnira je tu, imamo ekipe iz Ploča, evo iz Mostara, Čapljine, dakle, apsolutno smo, da tako kažem, vratili Orašin i onaj njezin puni sjaj i mogu reći da smo iznenađeni kvalitetom samog natjecanja i mogu slobodno reći da se ovdje ne zna u pozitivnom smislu tko pije, ko plaća, odnosno tko će pobijediti na kraju, jer jako je neizvjesno.
1: Ruđo, nemoj nam se otkrivat, bit će još dana i vremena za priču. Puno ti hvala.
2: Hvala vama.
1: Kad su malo nogometne priče u pitanju, Marin Tomac jedan je od neizostavnih, ovaj put ulozi suca turnira na Orašini. Marine, kako ide?
3: Evo, krenulo je super, odaziv velik, utakmice jako dobre, ekipe kvalitetne, mislim da se igra jako, jako dobar futsal ovdje u Orašini i nadam se da će tako ostati.

0: Što se tiče tenzija, Bože, naravno, uvijek ih ima, to je sve pozitivno u žaru borbe i tako. 24 ekipe ove godine, najveći broj ekipa prijavljenih u 16. evo izdanju kojem smo mi preuzeli. Mislimo da imamo kvalitetan broj, dovoljno kvalitetan broj ekipa, sigurno ima 8 do 10 jako kvalitetnih ekipa koji će u završnici pokazati sve što znaju. Velika posjeta, mi smo ugodno iznenađeni, stvarno pune tribine skoro svaku večer i na nama je samo da idemo dalje, idemo naprijed i do godine još bolje.
1: Čuo sam par upita ovih starijih, imali turnira za klince?
0: Pa to imamo nešto u planu, to ćemo vidjeti sa trenerima i voditeljima škola NK Neretve, NK Neretvanca, Jadrana i ONK. Napravo bi na finalnom danu možda 4 ekipe iz ta 4 kluba da dođu sa svojim kategorijama ili u 9, u 11, pa da vidimo da jedan mali turnir, tako reći, doline Neretve napravimo.
1: Pavo, puno sreće, vidjet ćemo se još. Puno hvala.
0: Hvala.
2: Svaki dan s tobom, tvoj lokalni Delta Radio.

0: popodne je i 17, nastavljamo sa sportskim minutama i dobrim vijestima iz susjedstva. Nogometaši Čapljine osigurali su povratak u prvu ligu Federacije Bosne i Hercegovine. U nastavku poslušajte direktora nogometnog kluba Čapljina Peru Menala.
1: Gost u našim sportskim minutama je gospodin Peru Menalo, sportski direktor Hrvatskog nogometnog kluba Čapljina. Pero, dobar dan i dobrodošlica u program Radija Delta.
2: Dobar dan i zahvaljujem na pozivu. Rado se odazivam, pogotovo za sportske minute.
1: Veličanstven uspjeh, prošlogodišnja sezona Čapljine, svjedočio sam osobno nekoliko izuzetno napetih utakmica, čak lani kad se treba luć od jedinstva iz Bihaća pa i tako dalje. Ali evo, posložilo se sve. Kratak komentar te priče, direktore.
2: Hvala vam. Pretprošla, odnosno sezona je bila, igrali smo taj play-off sa jedinstvom iz Bihaća. Jedinstvo je bila u tom trenutku možda nepremostiva prepreka za nas. Tamo smo izgubili, u Bihaću smo izgubili 3-1, u Čapljini dobili 2-1, gdje smo imali 35. minute igrača više. Pritisak smo imali, šanse smo imali, jedinstvo je izdržalo, nismo uspjeli. Naš sljedeći cilj je bio zadržati kostur ekipe, pojačati se, dignuti sve na razinu više. U ove sezone konstantno imali smo oscilacije svoje, ali smo uvijek smo bili na polusezonu smo završili na prvom mjestu, drugu polusezonu imali smo neke uspone i padove, ali na kraju krajeva stvorili smo tu neku određenu prednost i u zadnja tri kola smo ušli mirno već kao prvaci. Tako da nijednom trenutku nisam sumnjao u ekipu, u trenera Bencuna i u svoje suradnike u upravi. Ekipa je sastavljena od momaka iz doline Neretve i ja mislim da tu ima kvaliteta da se s kojom nadogradnjom da se i za prvu ligu federacije može sastaviti ozbiljna ekipa.
1: Biće u svakom slučaju zanimljivo ljudima iz doline Neretve gledati gradski derbi Čapljina Goška. To bi trebalo biti baš ono napet. U pozitivnom sportskom smislu.
2: Naravno, pa Goške je bio član Premijer lige, pa je ispado, pa je u prvoj ligi federacije, pa opet gore dole. I Goške napravi iskorak što se tiče infrastrukture i postavio, na tome čestitam i upravi Goška Gabele, napravili su ozbilja neke rezultate. A Čapljina je bilo stalni sudionik prve lige federacije prije 5 godina kada je ispala. I mi smo tada trebali napraviti neku određenu rekonstrukciju iz temelja koju smo napravili od omladinskog pogona, uprave, ljudi koji su u klubu i to je bio proces koji je, evo ove godine smo se vratili tu. Naš cilj ove godine je stabilizirati ekipu, stabilizirati momčad, biti stabilan prvoligaš, a onda ko zna sutra preko sutra da mi radimo iskorak neki više. A što se tiče derbija, gradskog derbija, to uvijek veseli i u sportskom nadmetanju. Tu ćemo vidjeti neka bolji pobjedi. Lani smo igrali s njima na turniru u Višćima, iako smo mi bili drugoligaš, oni prvoligaš, na terenu izgledali kao smo mi premijer ligaš, oni drugoligaš.
1: Pero, puno hvala, puno sreće na daljem sportskom putu nogometašima Čapljine. Nadat ćemo se na tribinama biti što više puta, puno uspjeha, pa rang više, tko zna.
2: Hvala vam puno i hvala vam na pozivu. Veliki pozdrav.
3: Ovo je Radio Delta.

0: Radio Delta. Vijesti.
1: Raste broj mrtvih nakon novog ruskog napada na Ukrajinu. Policija i dalje traga za napadačem iz Čakovca. Norveška i Engleska u četvrtfinalu svjetskog nogometnog prvenstva. Mladi vatreni u polufinalu Eura. Ja sam Jura Koprek, dobar vam dan. Drugi put u 4 dana Rusija je ponovno zasula ukrajinsku prijestolnicu dronovima i projektilima. Broj poginulih, kažu lokalne vlasti, popeo se na 11, a 46 osoba je ozlijeđeno. Dogodilo se to nakon što je ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski izjavio. Obavještajni podaci još jednom ukazuju na to da Rusi pripremaju novi masovni napad. To je tipično za Putina. Odmah nakon američkog dana neovisnosti prije NATO-vog samita u Ankari, Rusija želi donijeti još više zla i ubijati ljudi. Zelenski je nakon napada rekao da su ukrajinske snage postigle dobre rezultate u rušenju krstarećih raketa i dronova, ali da ne uspijevaju zaustaviti balističke projektile jer im za njihovo presretanje nedostaje raketa za sustav Patriot. Stoga je apelirao na SAD i europske saveznike da na nadolazećem NATO samitu u Ankaru donesu odluke koje će ojačati zračnu obranu Ukrajine. Tamo bi Trump i Zelenski trebali razgovarati uživo. S druge strane, ukrajinska vojska izvela je napad na ruski grad Jaroslav tijekom noći, navodno pogodivši gradsku rafineriju nafte, koja se nalazi 700 km od ukrajinske granice, prenosi Kiev Independent.
0: Media servis. Vijesti.
1: Nakon rekordnih vrućina mediteranske zemlje bore se sa razornim požarima. U Portugalu se stanje s požarima malo smiruje, iako su vlasti tražile pomoć u borbi iz Španjolske. 1200 portugalskih gasitelja sa 400 vozila bori se s plamenom koje je do sada poharao 30.000 hektara. U susjednoj Španjolskoj požar, čija je fronta u jednom trenutku bila duga 40 km, hara Katalonijom oko Žirone. S druge strane granice gori u francuskom dijelu istočnih Pirineja, te na mjestima u Provansi. Toplinski valovi i suša gorivo su i za grčke požare. Ondje se požar na području Soluna proširio nakon izbijanja u pogonu za recikliranje, zbog čega je bilo i evakuacije stanovništva. Veliki požar buknuo je u blizini glavnog grada Atene. Zapovjednik grčkih vatrogasaca rekao je da je 85 požara u Grčkoj uzrokovano ljudskim nemarom. Na drugom kraju svijeta super tajfun nazvan Bavi pogodio je područje američkih pacifičkih teritorija Guam i Marijanskih otoka. Centar za upozorenje na tajfune predviđa da će se Bavi u Oluja kretati prema zapadu preko arhipelaga u zapadnom Tihom oceanu s maksimalnim vjetrovima od 280 km na sat i udarima od 333 km na sat, priopćio je centar.
0: Media servis. Vijesti.
1: Požar koji je jučer u poslijepodnevnim satima izbio u Vinišću na području općine Marina, zahvaljujući brzoj intervenciji vatrogasaca i uz pomoć zračnih snaga, vrlo brzo je stavljen pod kontrolu te lokaliziran, potvrdio je za Media servis glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković. Izgorjelo je raslinje, borovi i masline, dok je nagorilo nekoliko fasada. Uzrok požara se istražuje. Lokaliziran je i pod kontrolu stavljen požar i na južnom dijelu otoka Hvara, točnije između mjesta Bojanić Bat i Sveta Nedjelja. Izgorelo je više od 200 hektara vinograda, borove šume, niskog i visokog raslinja i makije, te nekoliko gospodarskih kuća. U gašenju je lakše ozlijeđen jedan vatrogasac.
0: Media servis. Vijesti.
1: Policija i dalje traga za napadačem koji u subotu u ranjim jutarnjim satima na parkiralištu ugostiteljskog objekta u Čakovcu pucao u dvojicu muškaraca koji su izvan životne opasnosti. Objavili su i fotografiju počinitelja. Radi se o 43-godišnjem Siščaninu Danijelu Trniniću, glasnogovornik Međimurske policije Radovan Gačal.
2: Pozivam sve građane, ukoliko raspolažu sa bilo kakvim saznanjima o potencijalnom počinitelju tog kaznenog djela, da nam odmah to dojave, da se ne upuštaju bilo kakve razgovore s tom osobom. Osoba je naoružana.
0: Media servis. Vijesti.
1: Ministar prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine Branko Bačić boravio je u Bujama, gdje je položio kamen temeljac nove višestambene zgrade s ukupno 20 stanova u sklopu POS programa. Vrijednost investicije je oko 2,7 milijuna eura, a rok izgradnje je godinu dana.
3: Cijena budućeg stana za sve one koji budu ispunili uvjete, a to je da im je to prva stambena nekretnina, ovdje će u Bujama biti 1900 eura po metru kvadratnom, što mislim da je u takvim okvirima i cijenama na području ove županije do sa priuštivo.
0: Sport.
4: Po Poznat je novi par četvrtine finala svjetskog prvenstva. U subotu od 23 sata sastat će se Norveška i Engleska.
0: Svjetsko nogometno prvenstvo. Media servis.
4: Norveška je do četvrtfinala došla nakon pobjede nad Brazilom 2-1. U 80. minuti Haaland je zabio za 1-0, a minutu prije kraja isteka regularnog dijela ponovo je tresao mrežu Brazilaca i odveo Vikinge u četvrtfinale Mundijala. Jedini gol Brazila duboko u sudačkoj nadoknadi iz kaznenog udarca postigao je Neymar. U dramatičnoj utakmici na stadionu Azteka Engleska je s 3-2 svladala Meksiko. Jude Bellingham zabijao je za Englesku u 36. i 38. minuti, a domaćin je prije poluvremena smanjio za ostatak pogotkom Kinjonjes. U nastavku su obje momčadi zabile iz 11 teraca. Englezi u 60. minuti preko Kejna, a Meksikanci u 69. minuti preko Raula Jimeneza. A FIFA je donijela odluku da Amerikanac Florian Balogun može nastupiti u utakmici osmine finala protiv Belgije unatoč crvenom kartonu kojeg je dobio u 16. finala. Belgiji je odobreno pravo na žalbu, ali nije zajamčeno da će odluka biti donesena prije utakmice koja se igra noćas u 2 sata ujutro. Hrvatska nogometna reprezentacija do 19 godina pobijedila je Srbiju s 3-0 te se plasirala u polufinale europskog prvenstva gdje će igrati sa Španjolskom. Izbornik Siniša Oreščanin.
5: Mislim da je ovo veliki uspjeh za naše igrače, veliki uspjeh za coaching staff, za direktore, ljude koji su oko nas. Znači veliki, ja mislim, uspjeh za našu zemlju. Previše su sad tu još emocija rade da bi ja sad tu nešto pametovao.
4: Utakmica sa Španjolskom na rasporedu je u srijedu u 17:30. Drugi polufinalni par čine Njemačka i Ukrajina. Hrvatska košarkaška reprezentacija od 20 sati u Osječkom gradskom vrtu dočekuje Izrael u posljednjem kolu prvog kruga kvalifikacija za svjetsko prvenstvo. Hrvatska je ranije osigurala plasmanu drugi krug kvalifikacija, a dvoboj s Izraelom donosi priliku za potvrdu vodeće pozicije u skupini i nastavak pobjedničkog niza pred domaćom publikom. Za Media servis Lovro Lenac.
0: Slušali ste vijesti Media servisa. Media servis. Najbrža istina.

0: Izbor usluga i znanje uz Max Smart. Središte bijele tehnike, malih kućanskih uređaja, boja i lakova te alata. Tisuću želja za uređenje i opremanje doma, jedno mjesto. Max Smart. I to je to.
1: Temperature rastu, a u Doti se cijene tope. Vrhunska posteljina i mekani ručnici sniženi su do 50%, a zaštitne nepropusne plahte donose vam 30% uštede. Posjetite nas u najbližoj Dota poslovnici ili online na dota.hr i uhvatite ljetni val popusta. Tvoja Dota.
2: Mesnica Braća Jolić na Maloj tržnici u Metkoviću. Friško domaće meso uzgojeno na obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima. Radno vrijeme od 7 do 13.30, a nedjeljom mesnica ne radi. Domaće je domaće, mesnica Braća Jolić. Na pravoj si frekvenciji. Delta 97 MHz.

0: 32 stupnja, to je današnji maksimalac, evo i malo nam se oblaka nadvilo, ali malo skrivaju sunce, ali kaže prognoza kasnije će to biti u potpunosti pretežno sunčano, pa eto, uživat će se i u ovom ponedjeljku. A čim je ovako toplo, znamo da slijedi nekakav ples i dobra glazba, pa počinju ljetne radionice plesne škole Kalipso s našim Dadom i ovo ljeto pozivaju se svi maleni, veliki muškarci, djevojke, ljubitelji plesa, oni koji će to tek postati, na ugodna večernja druženja uz glazbu i ples. Radionice će se održavati tijekom srpnja i kolovoza u večernjim terminima na Trgu kralja Tomislava u Metkoviću, a evo prva je na rasporedu sutra u 21 sat. Ovogodišnji program, osim dobrih starih plesnih hitova, donosi i najnovije i najveselije latino, afro, hip hop, disco, rock and roll i ostale plesne koreografije za djecu, mlade i odrasle. Pa se onda valjda vidimo sutra na Trgu u Metkoviću.
1: Svaki dan s tobom, tvoj lokalni Delta Radio.

Divna pjesma, hvala i tebi Luki na njoj što je možemo iznova slušati. U kinu Pobjeda Metković večeras početkom u 17.30 na rasporedu je projekcija animiranog filma Malci i čudovišta. Najpoznatiji žuti junaci, minionci vraćaju se u potpuno novoj zabavnoj priči, kažu puna je humora, akcije i nepredvidivih zapleta. Film donosi razigranu i duhovitu priču o tome kako su malci osvojili Hollywood, postali filmske zvijezde, izgubili sve, oslobodili čudovišta i potom se udružili kako bi spasili planet od kaosa koji su sami izazvali. Evo, ova animirana avantura namijenjena je svim generacijama. Sigurno ćete prepoznati taj humor i nezaboravne likove, pa dođite u kino Pobjeda danas u 17.30.

Izbor usluga i znanje uz MaxSmart. Središte bijele tehnike, malih kućanskih uređaja, boja i lakova te alata. Tisuću želja za uređenje i opremanje doma, jedno mjesto. MaxSmart. I to je to.

11:22, dobar vam dan uz Deltu. Pločasko ljeto večeras na ljetnoj terasi Pučkog otvorenog učilišta donosi predstavu Parazitska posla u izvedbi kazališta Morozgva. Dvije kćeri pod istim krovom, majka koja ludi i šarmantni gost pokušat će vas nasmijati ovu večer. Predstava je na rasporedu u 21 sat. A Opuzansko lito sutra donosi dječju pastionicu, radionicu za djecu od 5 do 8 godina koja će se održati u Vrtletini s početkom u 18 sati, pa evo unaprijed se organizirajte i dovedite djecu u što većem broju.

0: Radio Delta. Vijesti.
1: Ja sam Andreja Marić, dobar dan. Policija i dalje traga za napadačem koji je u subotu na parkiralištu ugostiteljskog objekta u Čakovcu vatrenim oružjem teško ranio dvojicu mlađih muškaraca koji su izvan životne opasnosti. Radi se o 43-godišnjem Danijelu Trniniću, rodom iz Siska, koji je otprije poznat hrvatskoj, ali i bosansko-hercegovačkoj policiji. Iz policije napominju da je riječ o izuzetno opasnoj osobi, a građane mole da mu se ne približavaju i ako ga vide da odmah zovu 192. Nastavlja se sanacija požarišta u Vinišću pokraj Trogira. Vatrogasci su i dalje na terenu kako bi spriječili ponovno razbuktavanje vatre, rekao je za Media Servis zapovjednik DVD-a Marina Goran Slatina.
2: Površina je nekih 10 hektara, izgorila maslina i borovine, ima par nagorenih fasada na kućama i nekih pomoćnih objekata. Na terenu smo danas cijeli dan i pa ćemo vjerovatno reducirati snage večeras i još možda ostanemo u noć.
1: Tijekom vikenda hrvatski vatrogasci odradili su 105 intervencija u kojima je kumulativno sudjelovalo 138 vatrogasnih organizacija s ukupno 540 vatrogasaca i 140 vatrogasnih vozila te 3 protupožarna zrakoplova, priopćili su iz Hrvatske vatrogasne zajednice. Najviše požara bilo je na području Splitsko-dalmatinske županije, među kojima je i onaj na Hvaru na području Ivan Dolca, gdje je prilikom gašenja ozlijeđen jedan vatrogasac. Na drugom godišnjem skupu regulatora u HNB-u okupili su se predstavnici ključnih institucija regulatornog sustava Hrvatske radi razmjene iskustava, prepoznavanja zajedničkih izazova i promicanja bolje suradnje. Na skupu je bio i ministar gospodarstva Ante Šušnjar, koji se tom prilikom osvrnuo i na kibernetičku sigurnost.
3: Na toj sigurnosti svakodnevno treba raditi. Međutim, koliko ja znam i ono što sudjeluje, mi imamo vrlo siguran sustav, ali svakodnevna edukacija i naših službenika i naših građana i našeg gospodarstva doprinosi podizanju sigurnosti sustava.
1: Toliko u vijestima.
0: Slušali ste vijesti Media Servisa. Media Servis. Najbrža istina.

Za sad poprilično oblačno, pa nas onda tu i tamo malo sunce pomiluje. Nije pretjerano vruće, ali opet se ne valja zezati. Izbjegavajte sad ovaj najtopli dio dana ako ne morate baš ništa raditi. Što se tiče našeg prometa, teče to lijepo, mirno, bez poteškoća. Neka se tako i nastavi, a vi samo oprezno i dalje. U nastavku vas čekaju Silente, Sergij Četković, Hari Rončević i još puno odličnih izvođača koji će vam uljepšati ovo poslije podne ponedjeljka, zato ostanite uz Deltu i uživajte. I za kraj evo jedan mali podsjetnik, danas je Međunarodni dan poljubaca, nemojte se libiti dijeliti ih okolo voljenim ljudima.

I došla si na moja vrata, kad bio sam prazan i sam, da vratiš mi zvijezde u noći i vratiš mi sunce u dan. Ti došla si u moje srce kao najveća milost od Boga i dala mi razloge

0: Temperature rastu, a u Dotis se cijene tope. Vrhunska posteljina i mekani ručnici sniženi su do 50%, a zaštitne nepropusne plahte donose vam 30% uštede. Posjetite nas u najbližoj Dota poslovnici ili online na dota.hr i uhvatite ljetni val popusta. Tvoja Dota.
1: Benzinska postaja u vašem kvartu GasBenz ima najpovoljnije cijene i na goriva. INA Master Euro Super 95 Euro 42. INA Master Euro Diesel Euro 45. Ovdje možete natočiti autoplin po cijeni 73 centa. GasBenz, vaš najbolji susjed.
2: Ovo je Radio Delta.

0: Vola izdvajamo iz ponude. Nila deterđent za pranje rublja 2,7 litara 5,49. Violeta vlažni toaletni papir 60 komada 1 euro 89. Ostatak ponude provjeri u digitalnom katalogu.
1: Izbor usluga i znanje uz Max Smart. Središte bijele tehnike, malih kućanskih uređaja, boja i lakova te alata. Tisuću želja za uređenje i opremanje doma, jedno mjesto. Max Smart. I to je to.
2: Temperature rastu, a u Doti se cijene tope. Vrhunska posteljina i mekani ručnici sniženi su do 50%, a zaštitne nepropusne plahte donose vam 30% uštede. Posjetite nas u najbližoj Dota poslovnici ili online na dota.hr i uhvatite ljetni val popusta. Tvoja Dota.
3: Na pravoj si frekvenciji. Delta 97 MHz.

Izbor usluga i znanje uz Max Smart. Središte bijele tehnike, malih kućanskih uređaja, boja i lakova te alata. Tisuću želja za uređenje i opremanje doma, jedno mjesto. Max Smart. I to je to.

everyone.

0: Izbor usluga i znanje uz MaxSmart. Središte bijele tehnike, malih kućanskih uređaja, boja i lakova te alata. Tisuću želja za uređenje i opremanje doma, jedno mjesto. MaxSmart. I to je to.
1: Tvoja luka za najbolji šoping. Posjetite Shopping Centar Port Mall i obavite cjelokupnu kupovinu na jednom mjestu. Port Mall. Tvoja luka za najbolji šoping. Port Mall.
2: Benzinska postaja u vašem kvartu GasBenz ima najpovoljnije cijene i na goriva. Ina Master Euro Super 95 Euro 42. Ina Master Euro Diesel Euro 45. Ovdje možete natočiti autoplin po cijeni 73 centa. GasBenz, vaš najbolji susjed.
3: Najbolji glazbeni miks. Radio Delta.

0: Ljeto na Delti.
1: We are gathered here today.

I control your body.

0: Radio Delta.
1: U tajnom gradu srca mog, skrivenu u predgrađu, ja čuvam tebe najdraža, da mi te ne pronađu. Bez tebe ja sam nevažan, bez tebe ja sam samo zrak. Ko mjesec iznad oblaka, ti mi svjetliš u moj mrak.

go. It ain't no country club either.